A u Kinu Vali danas možete pogledati jedan film u 19 sati, igra film Poziv Olivia Wilde sa Sethom Rogenom, Olivijom Wilde, Penelope Cruz i Edwardom Nortonom u glavnim ulogama. A drugi film koji možete večeras pogledati neće igrati u kinu, nego u Čirkolu, zato što se radi o programu Čirkolo Classic. Večeras igra film Roberta Aldricha iz 62. godine, što se dogodilo s Baby Jane. Ulaznice putem web prodaje su rasprodane, što ne znači da ne možete doći do svojih ulaznica. To možete napraviti na način da dođete sat vremena prije projekcije. Dakle, film počinje u 21, dođete onda u 20, oko 20 ili malo ranije u Čirkolom, jer će manji broj ulaznica biti dostupan tada na licu mjesta.